0: Sadi ahuhun no de ma won sa wonya dai
1: wonka
0: onka hallelujah
2: amen
0: aladwe Christ ma sa ye hunhun kunkun mu tumi no a wo sa ye sa wo de jaye no sa tumi a yesu sra ye sa wo de okwa no ye tigina fo de ba ye nso sa anwo sra ne bi emra wo so anadwe
2: amen
0: hunhun kunkun mu tumi ye ja ananti ye ja Ewurade ma wonare
2: amen
0: ebi na wo sha nkom
2: jesus
0: me se ewurade honhom se ni tumi aho den honkonkro tumi a ye kirekire no sa tumi no ebonwura
2: amen
0: ebi na ye difuo amen
2: amen
0: sa honkonkro ne tumi no ebonwura
2: amen
0: amen
2: amen
0: ewurade sha wo ma
2: amen
0: no ma na dom nya kese wo so
2: amen
0: e se ofo ne si ai ene wo mu bo mpa yo and empofri mu na se tumi no eba wo mo so amen
2: amen
0: sa ko asomafo onuma na etidu eyimo eduasa enum ekopem
1: silver
0: eduanan
1: 3 fm
0: enwotwe kenka ho asoma me
1: asomafo onuma na etidu no eyimo eduasa enum kosi eduanan wotwe no Atifi asem osi Petro asenka.
0: Petro de
1: asenka.
0: Asemka.
1: Nemum.
0: Ko.
1: Nemum omanmu diara mu di osuro no.
0: Aha asem na ya oka no Petro asemka. Aha asem na na oka no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Petro asemka. Petro asemka. Hallelujah.
2: Amen.
0: Petro na Samuel oka no. Sa ye di kan ko ekyire ya na ye kasa fa won konkon ye bereni nti. Petro na wo ho a wa ya kwonkyene wi. E na kwonkyene na ya wa ya wi no. Pre ko pe e na ekomode no e na oda ho. Ibra ya oda ho pe. E na fe die. Ade a Petro be e da ho a no hun se ni swade hu. The hun say ya po adie bi de bua na abeton animu adie no won san ne nhwe mu a emu ate se not e bi te se dabo dabo e bi te se apese hallelujah
1: amen
0: e bi te sa ponche emu ahodo ahodo wo mo mo na emu apai ene wo mo mo na emu mpai ene di afra na kanenu nsono na Israel mem na okyerekyere se